أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سيرين مودم باي تيام، يضع الله ونصره. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé Hiya Ulumuddin. Bimu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yunus alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jeglu lañ leen ko ndax deggu leen nu. Waye dimanche bu le ci ginaaw ñoo ngi doon waxtaane ben mawduh bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yaré. Ñu ko tambalé mawduh ba jeexul min won bu ñu délu ci waata wenen yoon. Waye ni mo koy faral di waxé te ngeen yag ko ande ak min, te arab yi di ko lebu ni kulli makan maqal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxajuk moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye bu mako fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina tay adina musta wessu fukki wér ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim indaydat as-suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designé tabarak wa taala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer la yo xamni dafa nek wer yu sacré. Na ngeen fexé ba bu len ko désacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muné kon nak fala tuslimu fi hinna anfusakum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lulen yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lulen yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu ñu waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bindina wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bindina nubuwa waye al musrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñi nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatulul musrikin kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow kenn du la seen badar yow borom xam xam bu ni nix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa qatilul musrikin kafa ñi ci internet bi di sacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa qatilul musrikin kafa ñi bëgg de sacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko fa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante ak yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serigne saga ko yeey nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mix mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo nan dama bañ ko massaag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ déclaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar nekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem du ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lolé nak ñom bu den len baye internet bi jamar lolé nak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunakum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri buñ ne won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak

قلب الكافر، قلب الجنبة، قلب الجنبة. والعياذ بالله دي يوب نيتي تخيلي تخيلي كو خامني تخيل دوتو تا توك موك موك موك لا قدر الله ولا سمن. نيت خول ييما بوج وقتاني ييب نك بو سي نيك القران جينج نكو بن خول بي موم لا ني تودي لي ني تودي قلب الخافل بولا نخي غاني قلب المرض. نيتيلو خالبي موم لا ني تودي القلب السليم بولا نخي غاني القلب المؤمن. نيت خول يوي قلبو تي نيك سون بروم واخنا موم جينجي نكو سي القران wax li ci jariñ nit ci ak liko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu taxé taxé go dappeto xal bi nga xamni mom lañu diko tuddu muy al khalb al himaya wala bo nga ni al khalb al kafir sun borom rabbi su jalla mom lay jundi ci suratu nur borom rabbi su jalla daf ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yakhsu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa bahdin iza akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yakil illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala sun borom daf ni rabbi su jalla ma ngi len di misal xol bi ñuy tuddé al khalbul himaya wala al khalbul kafir sun borom ni xol bobu day dafa melni jëm jo xamni dafa nur ci biir lëndami ndettal geej ko sulumatin fil bahri lidin mune bi mu nuré ci biir geej lëndamu geej gi nur ko naka nonu lëndamu geej gogu am wenen niir wu ñew muur ko niir wo am wenen niir wu ñew muur ko mu nekk ci suuf rondetal ñuul ñuul yu kukku ya borom ni dana dem ba ñuulaay mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom ni tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni sun borom tabaraka taala daf ko muur du nangu deug xol bo xamni sun borom daf ko muur du nangu lepp lu jëm ci yalla ak yonentum ali sallatu wasalam lepp lo xamni deug la xolam daf koy dumoy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño du ko bëgg deg day dal di bëgg sori fofa day dal di bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom djinni nako khatamallahu ala qulubihim wa la samihim wa la absarihim qisawat wa la hasabun azim la qadarullahu wa la saman bu yegge fofu sun borom rabbi sto jalla day kas ci xol bi dotu beug deug dotu nang deug xol bi day leundam tax mu nek ko xamni ku soxar lay don ku bañ deug lay don ku añane lay don nga xamni dana añane ba añane jëmmam ndax doom adama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeli boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك ايتي راديو خسيد اونلاين دي سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة كو سين بوك سين خريط مصطفى ميساب دي نكو ديفال ديماس دي نيك دي نينت وقتو جاتي fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkeel leen, ñaanal leen, sàkk ci yéen ñaan. Dimanche bu yeesu am na benn mawduux bu ñu fi doon waxtaane, ma ne woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ci war a doon position. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans parparloo, xam ni ci wax lu rek yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin. Keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. loola tax sunu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu al tamsik bil quran. Faidatu tamsik bil quran njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, mu bàyyi ko ci suñ borom, mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salaatu wasalaam. Am na xaside bu gàtt donte Sëñ Touba xaside yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manoore alquran alkarim moom Sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xaside goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Sëñ Touba wane ca manoore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ni ngi ko gën a miine ci min alxaqi almubin, mu ni ca bopp xasida ga min alxaq
جعل الحق للحق في سحبي بحق مبين لا يؤانيه من سحبي. جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نجارنيال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ndariñal adina ak al-akhirah te ñew te kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mu ne xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibey wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara dara dara dara dara muni téré bob moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayal do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabuko fum fekk nen rek mabuko mom la yalla joxone Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam mu ñew Makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben minorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattant yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teural ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole leen ci système bi wa système bi am ci ñoom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir
fofu rek la saytane dal di juk dal di laxasayuk ni ma len di dolel ma len di katanal ma len di laal fexe yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ardi dina fexe bañ bok ci système bi al qur'an bi ni nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatul ukhra suratu najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatul ukhra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana giso chef d'etat au système bi chef d'etat au système bi ak premier ministre président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatul ukhra kana gisoo chef d'état kana gisoo njiital système bi kana gisoo président au système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mu ni shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alaihi wasallam liko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana giso chef d'etat bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'atu la turja تلك الخرائط تلك الخراني نم كرهت أديس بسخ بمن فعل خاشيتان على لسانه تلك الخراني خراني قل أولى وإن الصفاء أن لا ترتجى أديس بانغو تلك الخراني قل أولى وإن الصفاء أن لا ترتجى من بيجا خميني al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mu ni amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safa'atuna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safa'atuna la turtaja tilka alqaraniqul ula in safa'atuna la turtaja ni bolé rek système bi sun affaire bax

لانفسكم. نينا كين ديفول كين دارا كين ديفولول كين دارا لواي ديف بوبام بعد يويو بعد يويو تي سما واجور لا كو دان ديغي بما نيكي خالي بو مسانا داجال نجابوت جي واخ نيوم دا لين دي واخ ني كين ديفول كين دارا كين ديفولول كين دارا لواي ديف بوبام نيكي آيا القران سون بروم نينا ان احسنتم احسنتم لانفسكم كين ديفول كين دارا كين ديفولول كين دارا لواي ديف سا بوب looy def sa bop lele nga def lu bax kang ko defal fayna lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi tu fe ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu daj ak yow fi barab dong fakla man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakla ñu na ah diw da diw legi momay def ni ah ak wuté dembu dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla de loko denk bo ñew fek ko fa وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بو نيو ديكو فا فك بو نيو ديكو فا فك ماتاخ صاح nga gis laj kat bi buy laj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar ken bi ci yalla kim ko jox du yalla kiko ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laj yalla la representer waye kiko joxe yalla la representer motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxe keneen kudul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé dim toll la lay fay giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebel yalla niko yalla am 30000 yi ma la ko lebel bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 yi dakoy multiplier par milliard kon milliard
motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'duhu fakun adisan hasanan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيد الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين ديلو سن مينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي مين حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سنغال ني تومبي جيروم وقت فلي تي ايطالي ني ندوكال لين نيانال لين فاك تي ين نيان deglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna deglu len emission bi wal ñing len koy jéglu bu baax gëna bu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam bu bëgg waxtana ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tudde tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu nga xamni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu andak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma. Lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par par lowut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par par lo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par par lo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par par lo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par par lo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddu yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala njum te gënu ko reey. Dajalo di tuddu yalla du benn bida,
buñ né sahaba yi defu ñuko yaronte sallallahu alayhi wasallam defu ñuko aha kay man ma leen di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha allah taala sun borom tabarak wa taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa allah ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujjuk wax ci adina bu may genn adina sama mujjuk wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bat bobu di batu la ilaha illa allah borom xam xam yi dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xam yi bu mene borom xam xam yi nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq kalimatul haqq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba bat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar mo gëna neex bëpp bat boy